0: សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានអនុវត្តយន្តការកន្លងបៃតងចំពោះភារកិច្ចបម្រើសំណុំឯកសារយូនេស្កូវិនិច្ឆ័យស្រាវជ្រាវទម្រង់ប្រជាចលនាប៉ុនប្រសពនៅឃុំយិនទុយ កងពលតយកំភ្លើងធំលេខ6ពិធីធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីដល់ភាពស្មឹងស្មាត់និងអធិន័យយុវវ័យអញ្ញាងជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងចានតិបញ្ចប់មានជូននទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពិសា ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអនុវត្តយន្តការកន្លងបៃតងចំពោះភារកិច្ចបម្រើសំណុំឯកសារយូនេស្កូរាល់ការងារដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចត្រូវតែដោះស្រាយភ្លាមៗទប់ស្កាត់ការយឺតយ៉ាវព្រមជាមួយនោះប្រធានមន្ទីរផ្នែកនិងមូលដ្ឋានត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះល្បឿននិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត នោះគឺជាការណែនាំដោយប្រដូកដាច់របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តហូយ៉ាងមឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសំណុំឯកសារស្នើសុំចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតំបន់កេរដំណែលបុរាណអុកអែវបាទេព្រមជាមួយបណ្ដាមន្ទីរផ្នែកមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទើបរៀបចំកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
1: ក្នុងពេលចោះត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់លោកខៅវាំងបឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជុំប៉ាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានពិនិត្យវេតម្លាយដោយផ្ទាល់លើល្បឿននៃការបង្ហើយកិច្ចការនានាដើម្បីបំរើសំណុំឯកសារស្នើសុំចោះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅតំបន់កេរដំណែលបុរាណអុកអែវបាទេរួមមានបដាកេរដំណែលសមាសភាពដូចជាលិនសឹងបាក់កសោថងកយ៉ងកែងដែលក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធដំបូលប្រក់ការពារកេរដំណែល ទេសភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ពុទ្ធោអុកអែវនិងបណ្ដាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូអ្នកជំនាញការ iCommerce មកវេតម្លាយជាក់ស្ដែងនាពេលខាងមុខយោងតាមប្របាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងតំបន់កេដំណែលពុទ្ធោអុកអែវនិងបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គភាពនានាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាក្នុងការអនុវត្តការងារសំខាន់ៗចំនួន 16កិច្ចការក្នុងនោះចំណុចស្នូលគឺការចុះជុលកែលម្អបណ្ដាស្ថានីយ៍កែដំណើរការបង្ហើយប្រព័ន្ធប្រគំសម្លេងអធិប្បាយការរៀបចំកែលម្អទេសភាពការរៀបចំផ្លើងនៅឃ្លាំងរក្សាវត្ថុបុរាណការរៀបចំពិព័រណ៍ថ្មីនៅសាលពិព័រណ៍វប្បធម៌អុកអែវនិងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌនានាសម្រាប់បម្រើការងារទទួលស្វាគមន៍និងធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញការ e-commerce ទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលសម្រេចបានផលលំបាកមួយចំនួនក៏កំពុងត្រូវបានផ្ដំដោះស្រាយផងដែរដូចជាការពិវាទព្រំសីមានៅបណ្ដាស្ថានីយ៍កេរដំណែលសំណង់ដំបូលប្រក់មួយចំនួននៅមានការដកទឹកនិងស្រុតគ្រឹះអាត់បញ្ហាសន្តិសុខការពារឃ្លាំងរក្សាវត្ថុបុរាណនិងសាលតាំងពិព័រណ៍លម្អរនៃការបង្ហើយបដាកិច្ចការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមថ្លែងមតិបូកសរុបប័ណ្ណកិច្ចប្រជុំ លោកខៅវាំងបឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូអ្នកជំនាញការ iCommerce នាខែសីហាខាងមុខនេះគឺជាគំរូដ៏សំខាន់និងមានអត្ថន័យសម្រាប់ចំពោះដំណើរការនាំយកតំបន់កេរដំណែលបុរាណអុកអែវបាទេខ្លាចជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហេតុដូច្នោះបណ្ដាបទីផ្នែកនិងមូលដ្ឋានត្រូវតែផ្ដំស្មារតីខ្ពស់បំផុតសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធអនុវត្តភារកិច្ចនានា

0: tam dân đặc cá cân luôn bài toán cách ca thằng ngày đi mình trâu tục ối thằng ngày sạch lời hơi nẹ đặc nóm sạch hạ bán trâu tự tuột khó trâu đổi phát tốn chụp bố lập bướn nâng lực tập hóa này ca át vọt lúc bật thiên cả nạ cam mạ thị cá bật chìa chuẩn khát bán xâm nông bố chụp rộng lập bướn át vọt bà đà cạch cá bà bà ca nghe vi tập lái thân yên nơi côn đập hiệp xâm nóng tế sập hiệp bà rị thán nâng ca nghi áp rác kê đậm nál ôi bàn trầm trâu tam tập râu cá rô bò UNESCO nâng e-commerce kỳ nạc cực cổng đập bòn kê đậm nál vô bật thơ ọc áo trâu bà chá ca xa hạ cá cho mùi vượt chìa thán bộ ràn vượt xía đập bay cho bình lập bướn nây ca kê xâm rúl riêp chóm ca đạ tăng bì bó kê xâm rúl đò ná trâu đạ tăng bì bó nâng nè nó bằng hai đò nút rộm táng bằng cần bật phốc thôn thiên nông ca co sang một lượt tháng tình ảnh ấy nâng rụp hiếp đâm bấy bầm rờ ôi ca nghĩa vì tầm lát chặt sạch cho bố ca là bạc chọc sẻ đài gạt miền lãng nông đâm đờ ca ảnh vót bà đá ông cập hiếp trời rê ca chia bằng tón đâm bấy đò sài phiếm phiếm tộp sát ca bạc bó đò là bườn ruộm nây xâm nông ai cả xá xa xâm lại tên tốt bằng nụ trời chụp rình kháng ca nghĩa khô xá cho là nát bà chia bỏ rót nông đâm bòn kì đâm nát lơ cầm bố ca dù đắng đã rộng lớn nơi một tình ạp hiếp nâng ca tổ tùa khó trâu rô bò xa hạ cống nông ca nghi áp rác nâng bực rít đập lại bệ tế cập hòn dùng tam bảo thiên cả nạ ca mạ thị ca bảo chìa chuẩn khát ca triêm là ó xâm rạp lơ ca về tầm lái chạy sát đáy nè bề khẩm mốc mân trầm tái ruộm chậm đáy lơ cầm bố lơ tập hòl chột cháy nây xâm lắm ai kè xa xa nà xâm bà nọ tế bần tái thaym tán bằng hán bì ca bạch nhà chất giang mệt móm rô bò khát ảnh giáng nông ca nòm chốt đập lại vô bà thó ọc eo bà thế
1: ឈ្មោះទៅកាន់កម្រិតពិភពលោកទៀតផងទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមត្រួតពិនិត្យគណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពខេត្តអញ្ញាញដឹកនាំដោយលោកងឿងហ៊ូងុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេត្តទៅមានពេលធ្វើការជាមួយឃុំយន្តទ្វីអំពីស្ថានភាពអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំ 2021 ក្រុមបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងតម្រងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំឆ្នាំជាច្រើននៅលើភូមិសាស្ត្រឃុំរួមមានតម្រងលំហវប្បធម៌អានសាលារៀនភ្លើងបៃតងស្អាតនិងសុវត្ថិភាពស្តង់ទំនិញសុភមង្គលចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់នៅអនុវត្តឆ្លៃយន្តទ្វីតម្រងដងផ្លូវភ្លឺស្រស់ជ្រះស្អាតនៅឃុំយន្តថាន់ តាមរបាយការណ៍របស់គណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឃុំយន្តទ្វីរហូតមកទល់ពេលនេះទូទាំងឃុំមានការសបីតម្រងបានចុះឈ្មោះថ្នាក់ឃុំរួមមាន31តម្រងសេដ្ឋកិច្ច52តម្រងវប្បធម៌សង្គមនិងបួនតម្រងកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងមានចំនួន64តម្រងបានចុះឈ្មោះថ្នាក់ខេត្តដំណាក់កាលពី2023-2030 រួមមានដល់8តម្រងសេដ្ឋកិច្ចខ្សែ15តម្រងវប្បធម៌សង្គមនិងពីតម្រងកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅពេលធ្វើការបណ្ដាដំណាងបានពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈងាយស្រួលនិងការលំបាកព្រមទាំងចែករំលែករបៀបធ្វើល្អៗដើម្បីបន្តពង្រីកតម្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពផ្សារភ្ជាប់នឹងភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋាន ថ្លែងមតិក្នុងពេលធ្វើការលោកងឿងហ៊ូងុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេតបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពម្ចាស់ការនិងការឆ្នៃប្រឌិតរបស់គណៈកម្មាធិការបកគុំយន្តទ្វីក្នុងការលំអិតជាក់ស្ដែងការងារធ្វើដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាតម្រងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពរយៈពេលកន្លង ទន្ទឹមនឹងនោះស្នារយៈពេលខាងមុខមូលដ្ឋានត្រូវបន្តពង្រីកតម្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនការចលនាប្រជាជនជារួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហជាតិរួមចំណែកកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងថែទាំជីវភាពរស់នៅជូនប្រជាជនបានល្អទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ6យុទ្ធភូមិ26បានរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីដែលបានចូលបម្រើកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ2021លោកវរៈស្នៃឯកងឿងយ៉ាងសើងប្រធានការិយាល័យកំភ្លើងធំនៃអគ្គសេនាធិការយុទ្ធភូមិ26បានអញ្ជើញចូលរួម
0: ក្នុងឆ្នាំ2026កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ6 ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចទទួលគ្រប់គ្រងនិងវឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីដែលមកពីខេត្តអញ្ញាញនិងខេត្តដងថាបជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងដិតដល់លើគ្រប់វិស័យអង្គភាពបានចាត់តាំងការវឹកហាត់ស្របតាមកម្មវិធីនិងផែនការរបស់អគ្គសេនាធិការដោយធានានូវភាពម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់និងសុវត្ថិភាពក្រោយរយៈពេល3ខែនៃការសិក្សានិងវឹក

0: chân smart chất vị smart card cho năm pipon mà phải bảo mối nơi không dính phòng ban đầm nà cá chạp bị khai mịt thuận nà rô hốt đọc đạch khai xây hát cho năm pipon mà phải bảo mối chung mối khlâm sát chất đang chỉ tràn đồ chí cam vị thi chung nưu rồi đợi bảo lón dư thần nhiệt các vị smart card bộ bài toán vị smart card bộ bà chụp đầm nà cá bài toán nâng sạc cầm ập hiếp cầm sán nê rồi đợi vị smart card chung cổ mà សកម្មភាពផ្តោតលើការងារការពារបរិស្ថានការកសាងឆ្នាំបត់ថ្មីផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសុខសាន្តសង្គមការថែទាំកុមារដែលមានជីវភាពលំបាកជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបបិដ្ឋរដ្ឋបាលលើកកម្ពស់ជំនាញឌីជីថលតាមរយៈយុទ្ធនាការសម្ដៅពង្រីកស្មារតីឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តនិងភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនយិនផុងក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែមានភាពស៊ីវិល័យស្រស់ជ្រះស្អាត ទន្ទឹមនឹងនោះបង្កបរិយាកាសសម្រាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនបានលើកដំបរិច្ចាគនិងរីកចម្រើននៅក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មាធិការដឹកនាំយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មការឆ្នាំ2021បានប្រកល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនជូនដល់សិស្សក្រីក្រដែលចំណេះការលំបាករៀនពូកែទន្ទឹមនោះប្រកល់ផ្ទះមនុស្សធម៌មួយខ្នងមានតម្លៃ60លានដុំជូនដល់សមាជិកយុវជនដែលមានជីវភាពលំបាក គណៈណែនាំយុទ្ធនាការក៏បានរៀបចំពិធីបង្ហាញមុខក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មការឆ្នាំ2026ចំនួន 4 ក្រុមផងដែរ ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ដើម្បីធានាគ្រប់លក្ខណៈល្អបំផុតអំពីការហូបចុកកន្លែងស្នាក់នៅនិងការធ្វើដំណើរទៅមកសម្រាប់បេក្ខជនគ្រប់គ្នានីឱកាសមុនក្នុងនិងក្រោយថ្ងៃប្រព្រឹត្តឡើងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សាពីពាន់26កណិអាចិនត្រៃសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំអាងបៀងបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជននៃវិទ្យាល័យអាងបៀងណែនាំកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងឲ្យរៀបចំម៉ូតូ
1: ដឹកពេកជនដល់ផ្ទះនិងរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីបង្កើនបន្ថែមកម្លាំងចិត្តជូនពេកជនគ្រប់គ្នាធ្វើមេរៀនបានល្អក្នុងពេលប្រឡងតាំងពីព្រឹកប្រឡំយុវជនជាង40នាក់ដែលបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងនោះមាន20នាក់ជាសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនចំណុះក្រុមការមហាហងនៃវិទ្យាល័យអាងបៀង ព្រមទាំងសមាជិកផ្សេងៗទៀតក៏វត្តមាននៅពីមុខក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងនៃវិទ្យាល័យអាងបៀងដើម្បីជួយបាំងឆ័ត្រទទួលអាវភ្លៀងនិងណែនាំបេក្ខជនទៅកាន់តំបន់ប្រឡងដោយសុវត្ថិភាព

ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនីពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: ជាអ្នកមានកិត្តិយសភាពក្នុងជនរួមចិត្តខ្មែរលោកបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លឹមសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយហើយព្រមទាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់ជួយឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគោលដៅអត្ថន័យនៃការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលនៅមូលដ្ឋាន បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលោកបានបន្តជួបនិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយបងប្អូននៅតាមភូមិស្រុកនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រជាជនយល់បានត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមគោលការណ៍របស់បកនិងរដ្ឋរួមចំណែកបង្កើនការឯកភាពក្នុងសហគមន៍
1: ថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញបងប្អូនមកប្រជុំដើម្បីស្ទង់មតិពីការរួមមកចូលភូមិ គឺអាស្រ័យដោយបានពូជាអ្នកមានកិត្តិយានុភាពនៅទីនេះគាត់បានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីបញ្ហានេះហើយលទ្ធផលទទួលបានក្នុងការរួមបញ្ចូលភូមិនេះគឺទទួលបានការជោគជ័យខ្ពស់ព្រោះបងប្អូនបានយល់ស្របតាមគោលការណ៍
0: លោកទៀងវង្គុំមិនត្រឹមតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារសង្គមប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងគំរូដល់ភ្លឺមួយក្នុងពលកម្មផលិតផងដែរ អរិយ្យពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគ្រួសារលោកបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីការផលិតស្រូវរួមសំជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមគោអាស្រ័យដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀនសូត្របទពិសោធន៍និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្លះខ្លាទៅក្នុងផលិតកម្មដូច្នោះជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកកាន់តែស្ថិរភាពនិងរីកចម្រើន បច្ចុប្បន្ននេះទៅទន្ទឹមនឹងវងគោបន្តពូជបានថែទាំល្អគ្រួសារលោកក៏បានវិនិយោគលើគ្រឿងចក្រកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទផងដែរដូចជាគោយន្តនិងកសិកម្មបាញ់ថ្នាំនិងសាប់ប្រុសស្រូវទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ទំនើបៗដែលជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពពលកម្ម ប្រការដែលគួរឲ្យសរសើរនោះគឺពីលក្ខណៈផលិតកម្មដែលមានស្រាប់លោកតែងតែត្រៀមចិត្តជាស្រេចជួយដល់បងប្អូនក្នុងតំបន់នៅពេលដែលត្រូវការភ្ជួររាស់ដីនិងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតការពាររុក្ខជាតិឬចែករំលែកបទពិសោធន៍ផលិតកម្មរបស់លោកស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះបានរួមចំណែកក្នុងការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងភូមិផងរបស់ជាមួយ
1: បងប្អូននៅក្នុងភូមិបានជ្រើសរើសខ្ញុំជាអ្នកមានកិត្តិយានុភាពនៅក្នុងភូមិដូច្នេះខ្ញុំមានភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនឲ្យធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ប៉ាក់និងច្បាប់របស់រដ្ឋបានល្អតាមរយៈនោះកូនចៅមិនមានការបោះបង់ការសិក្សាបេក្ខតាលនោះទេ
0: មិនត្រឹមតែថែទាំលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេលោកទីមវង្គុំថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការអប់រំកូនចៅរបស់លោកផងដែរលោកតែងតែជឿជាក់ថាដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយចរិយាភាពគឺត្រូវមើលសំខាន់លើការលើកកម្ពស់កម្រិតប្រជាបញ្ញាដែលយល់ដូច្នោះទើបលោកតែងតែរំលឹកកូនចៅឲ្យសិក្សារៀនសូត្រលើដំសីលធម៌បានល្អនិងបំពាក់ចំណេះដឹងដើម្បីអនាគតល្អប្រសើរឡើង ចាប់ផ្ដើមពីគ្រួសាររបស់បុគ្គលខ្លួនលោកបានផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាដល់គ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងភូមិស្រុករួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងការអប់រំយុវជនជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
1: ជនជាតិភាគតិចខ្មែរនៅឃុំយ៉ាងថាន់ជាង30%នៃប្រជាសាស្រុបរបស់ឃុំសប្តាហ៍នេះបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជនរបស់ឃុំយ៉ាងថាន់ បានអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់ប៉ាគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋទោះបីដូច្នេះក្តីចំពោះបងប្អូនខ្មែរសប្តាហ៍នេះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់របស់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែជីវភាពរបស់បងប្អូននៅតែជួបការលំបាកប៉ុន្តែពង្រីកទូរទស្សន៍របស់អ្នកមានកិត្តិយានុភាពនៅក្នុងជំនុំជាតិភាគតិចបានផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីរកទទួលទានក៏ដូចជាអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចលនាសិស្សទៅសាលារៀនហើយតួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្តិយានុភាពក្នុងការណែនាំបងប្អូនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈនោះជីវភាពប្រជាជនមានភាពធូរធារច្រើនជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយក្នុងការរួមមកចូលភូមិសប្តាហ៍នេះ
0: ដោយភាពស្មោះត្រង់និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកទីវង្គុំតែងតែទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អាននិងជឿទុកចិត្តពីអ្នកភូមិ នៅពេលណាដែលគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងភូមិជួបប្រទេសនឹងការលំបាកត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភកម្លាំងពលកម្មឬត្រូវការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផលិតកម្មលោកតែងតែជួយ

0: đó sẽ mở ốc bị chật. Trong bước bóng ổn nơi tình đi, lục mình trâm tác trên nẹ miên kịch sản phẩm hiệp và nọ tế, tham tiền trên nẹ chích kháng đo chích sản phẩm nẹ. Đài là tăng tài tìm khuôn xâm rạch, đồng bấy chạy rộng lại khăn ông chi bập hiệp và trăm tháng ngày.
1: គុំគុំខ្ញុំឡែមកងើយថតធីតតទៅលោកគុំមិនត្រឹមតែជាមនុស្សម្នាក់ធ្វើការឃោសនាបានល្អនោះទេក៏ជាអ្នកចិត្តខាងចិត្តស្និទ្ធអាម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងភូមិលោកតែងតែជួយឧបត្ថម្ភអស់ពីចិត្តនៅក្នុងរដូវកាលលោកតែងតែបញ្ចេញកម្លាំងជួយដល់បងប្អូនហើយលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនចៅនិងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរឲ្យសកម្មក្នុងការសិក្សា ចាប់ពីការងារយ៉ាងសាមញ្ញក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ទួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការចលនាមហាជនលោកទីយ៉ាងគុំបាននឹងកំពុងរួមចំណែកក្នុងការកសាងធ្លុងមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិនៅក្នុងមូលដ្ឋានរូបភាពប្រជាកសិករខ្មែរដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងអស់ពីចិត្តចំពោះសហគមន៍ជាពិសេសគឺយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំពោះយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកមួយសម្រាប់ទួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្តិយសភាពក្នុងត pong room chum nai khnom ka ko sang khum yang thanh oy kan tae aphivat khlang laung mien ariyathoa nang sambo te doi atta sanyan vapathoa
2: lok lok srai nang tray mat chati matrai khnom chamnom ka aphivat yang roh rovok nei visai tesachor phuvak ne pel pachabon ni nou men goal dau tesachor muoy chumnuon chreh reh doy ngap sngat nou robiep riep prab rueng rao ptol khluon nou keu rueng rao ampi ka aphirek nâng cả ruột nơ xâm rập xâm rùa rùa viên mà nụ nâng thó mà chiệt. Nước nông đầm đờ nụ các sĩ thán cho châm bố đồng tầm bí chi dù nà mọc hơi ban khai chi à xây dạ thán đọ bị xe mũi. Mình trầm tế là bay đôi ca bà mô đóng bà phết bố dàng sập bộ bác nâng phai phai bà nọ tế. Tí đi trơ bàn kê xoá thá chi mà chạc bà đốt sao chìa vụt chìa xa nông cáp chìa ba chùm ngư bộ chất sạp chóp chú mùi cả nghề thay tòm sau cấp hiếp xa công phục đại. Nơi tỷ đi, tỷ sạch chó mình còn tại tổ sản ác cầm sát và đồ tế. Văn tay thêm tiền chìa đầm nào xoay dỗ chùm nạc đắng, lớp cầm bố ca dỗ đắng, nâng xài phí ca tự tù khẩu trâu, nông ca thay đặt xá chi bạch chùm rõ xâm rạp tháng ngày. Ní, nâng tháng ngày anh ạ cột. Sự thật rõm ca cổ rộng rộ bò mà chạp bản đồ trình chấm sau triếu, nâng kè chân này នាយកដ្ឋានភោះភៀយុទ្ធភូមិភិបា9កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពោះដងតំបច្ចុប្បន្នមានមូលដ្ឋានទី2ស្ថិតនៅសង្កាត់ស៊ុយដាតំបន់ពិសេសភូវឹកស្ថិតនៅចំកណ្ដាលលំហប្រៃបៃតងនៃកោះពេជ្រទីនេះមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមនិងអភិរក្សប្រភេទពោះមានតម្លៃកម្រនិងពោះពិសេសជាច្រើនប្រភេទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាទម្រង់ទេសចរអេកូឡូស៊ីវិជាសាស្ត្រដ៏ពិសេសតេទៀងភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពោះដងតំពីបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018សម្ដៅស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងព្យាបាលពោះចឹកជូនកងតបនិងប្រជាជននៅលើកោះពូវឹកព្រមទាំងដាំដុះអភិរក្សរុក្ខជាតិនិងសត្វអូសិតដើម្បីធ្វើជាប្រភពវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតថ្នាំបម្រើដល់សុខភាពកងតបនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមផ្សំជាមួយទេសចរអេកូឡូស៊ី ជាមួយផ្ទៃដីធម្មជាតិជាង20%ហិកតាទីនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងចិញ្ចឹមនិងអភិរក្សពោះយ៉ាងសម្បូរបែបមានពោះជាង100ប្រភេទចាប់ពីប្រភេទពោះពឹសដកគ្រោះថ្នាក់ដូចជាពោះវែករនាមពោះវែកពោះក្រៃសខ្មៅពោះធាងត្រាវរហូតដល់ប្រភេទពោះកម្រនិងមិនសូវជួបប្រទេសក្នុងធម្មជាតិដូចជាថ្លានថ្លែននិងពោះទឹក តំបន់ចិញ្ចឹមនីមួយៗត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងសមស្របទៅនឹងតម្លាប់ជីវសាស្ត្ររបស់ប្រភេទពោះនីមួយៗធានាសុវត្ថិភាពផងនិងបង្កើតឡើងវិញបរិស្ថានរស់នៅជិតស្និទ្ធនិងធម្មជាតិផងមិនត្រឹមតែឆាប់ក្នុងការមើលពោះប៉ុណ្ណោះទេភ្ញៀវទេសចរពេលមកដល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពោះដងតំពីថែមទាំងមានឱកាសទទួលបាននៅចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានអំពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រតម្លាប់រស់នៅ ទូរទស្សន៍របស់សត្វពស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោះក៏ដូចជាពិធីសាស្ត្របង្ការនិងសង្គ្រោះបឋមពេលត្រូវពស់ចឹកដោយអចេតនាជាពិសេសកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីភូវឹកគឺជាកន្លែងអភិរក្សប្រភពគៀនដកកម្រនៃប្រភេទពស់ពឹសប្រចាំតំបន់នៅលើកោះគឺពស់វែកនិងពស់

0: ពេទ្យបច្ចុប្បន្ននេះកសិដ្ឋានកំពុងចិញ្ចឹមនិងថែរក្សាពស់វេជ្រនាមប្រមាណ40ក្បាលនិងពស់វេជដៃជាង50ក្បាលទន្ទឹមនឹងនោះកសិដ្ឋានក៏បានអភិរក្សនិងចិញ្ចឹមប្រភេទពស់ពឹសខ្លាំងមួយចំនួនរបស់ភូវ័កផងដែរដូចជាពស់សៃកោពស់ក្រៃបង្កងលឿងខ្មៅពស់ក្រៃបង្កងសខ្មៅជាប្រភេទសត្វពស់ផ្សារជាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយបរិស្ថានព្រៃកោះនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុង ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023សរៈមន្ទីរពស់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំបានបញ្ជាក់បន្ទោសិភូកំណត់ត្រាវៀតណាមបញ្ជាក់ថាជាសរៈមន្ទីរពស់ដំបងគេបង្អស់ដែលរក្សាទុកប្រភេទពស់ច្រើនជាងគេនៅវៀតណាមដោយមានពស់កម្រនិងមានតម្លៃជាង400ប្រភេទ
1: ខេមរខាត់ដិនណ៎ដែរទីពេលភ្ញៀវមកដល់ទីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំភ្ញៀវទស្សនាឧទស្សនាពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ពស់នីមួយៗរបៀបបែងចែករវាងពស់មានពស់និងពស់គ្មានពស់ក្រៅពីនោះយើងខ្ញុំក៏មានឧទស្សនាពីផលប្រយោជន៍របស់សត្វពស់ផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីភូវ័ក កំពុងចិញ្ចឹមសត្វថ្លាន់ដៃបំបែកគៀនពីក្បាលក្នុងមួយក្បាលមានតង្កន់ប្រហែល10គីឡូក្រាមក្នុងនោះមានមួយក្បាលបានប្រជាបរតក្នុងមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ជូនអង្គភាពជាមួយគោលបំណងរួមគ្នាអភិរក្សប្រភេទគៀនកម្រនេះជាពូជថ្លាន់ដែលមានពណ៌ស្អាតស្បែករលោងនិងមិនគួរឲ្យខ្លាចដោយពស់ដទៃទៀតឡើយប្រហែលបានជាភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលចិត្តថតរូប លេងជាមួយសត្វថ្លាន់យ៉ាងសប្បាយរីករាយសារនៃការអភិរក្សធម្មជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃត្រង់នេះមកដល់ទីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងអំពីទេសចរនិងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកលើកនេះបានទៅទស្សនាក្នុងព្រៃបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាទស្សនាសត្វចិញ្ចឹមប្លែកៗដូចជាសត្វពស់ជាដើម រយៈពេលកន្លងមកចែកបណ្ដុលចិញ្ចឹមស្រាវជ្រាវនិងកែច្នៃឱសថបុរាណដងតំបានស្រាវជ្រាវនិងផលិតបានផលិតផលថែទាំសុខភាពមានតម្លៃជាច្រើនពីប្រភពឱសថនិងពឹសពស់ដូចជាក្រែមលែបកូរ៉ាតូសានផលិតពីពឹសពស់ស្រាពស់ម្សៅពស់បៃតងជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលចំនួន600ប្រភេទសម្រាប់ស្តង់ដារអូកបកាយបៃដើម្បីឧទ្ទេសនាមដល់ភ្ញៀវទេសចរ នេះបង្ហាញពីទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយជ្រាបភាពផ្សារភ្ជាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តជាមួi ការបំរើសហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន
2: នេះជាលើកដំបូងខ្ញុំបានមកកាន់កោះភូវឹកនិងបានទៅទស្សនាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដំតំហាយកាលពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែមកកំសាន្តនៅតំបន់សមុទ្រ
0: ទីនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันตอนទៅទស្សនាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិបែបនេះឡើយដំណើរកំសាន្តលើកនេះបានបន្សល់ទុកនៅចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្ញុំអំពីអត្ថន័យនៃការអភិរក្សប្រភេទសត្វកម្រជារៀងរាល់ឆ្នាំកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីភូវ័កទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ30ពាន់នាក់មកទស្សនានិងឆ្វេងយល់ទួលលេខនោះ មិនត្រឹមតែឆ្លោះបច្ចាំងពីភាពទាក់ទាញចំណុចទេសចរដ៏វិសេសវិសាលមួយនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហគមន៍ចំពោះទេសចរអេកូឡូស៊ីដែលភ្ជាប់ជាមួយការអភិរក្សធម្មជាតិផងដែរអ្នកពេលខាងមុខកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់នឹងបន្តកែលម្អសុខភាពបង្រីកទ្រុងសត្វនិងបង្កើនចំនួនសត្វចិញ្ចឹមជាបន្តបន្ទាប់សម្ដៅបម្រើល្អដល់ភារកិច្ចស្នូលនិងការអភិរក្សប្រភេទស្កែន នឹងការថែរក្សាជីវៈចម្រុះទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺសកម្មភាពសហការជាមួយសាលារៀននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់សម្គាល់ពស់ពឹសនិងលទ្ធភាពជួយសង្គ្រោះបឋមនៅពេលត្រូវពស់ចឹកបន្តបង្កើតផលិតផលថ្មីថ្មីមួយចំនួនបម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីរួមចំណែកជាមួយមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រភេទទេសចរអេកូឡូស៊ីដើម្បីកោះភូវ័កមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់កំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាកន្លែងដើម្បីយល់ដឹងដើម្បីស្រឡាញ់និងដើម្បីថែរក្សាការពារផងដែរ

0: ពីគោលដៅអធិន័យនៃការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលនៅមូលដ្ឋាន បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលោកបានបន្តជួបនិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយបងប្អូននៅតាមភូមិស្រុកនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រជាជនយល់បានត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមគោលការណ៍របស់បកនិងរដ្ឋរួមចំណែកបង្កើនការឯកភាពក្នុងសហគមន៍
1: ថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញបងប្អូនមកប្រជុំដើម្បីស្ទង់មតិពីការរួមបញ្ចូលភូមិ គឺអាស្រ័យដោយបានពូជាអ្នកមានកិត្តិយានុភាពនៅទីនេះគាត់បានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីបញ្ហានេះរហូតលទ្ធផលទទួលបានក្នុងការរួមបញ្ចូលភូមិនេះគឺទទួលបានការជោគជ័យខ្ពស់ព្រោះបងប្អូនបានយល់ស្របតាមគោលការណ៍
0: លោកទៀងវង្គុំមិនត្រឹមតែជារួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារសង្គមប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងគំរូដ៏ភ្លឺមួយក្នុងពលកម្មផលិតផងដែរ អរិយ្យពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគ្រួសារលោកបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីការផលិតស្រូវរួមសំជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមគោអាស្រ័យដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀនសូត្របទពិសោធន៍និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្លះខ្លាទៅក្នុងផលិតកម្មដូច្នោះជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកកាន់តែស្ថិរភាពនិងរីកចម្រើន បច្ចុប្បន្ននេះទៅទន្ទឹមនឹងវងគោបន្តពូជបានថែទាំល្អគ្រួសារលោកក៏បានវិនិយោគលើគ្រឿងចក្រកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទផងដែរដូចជាគោយន្តនិងកសិកម្មបាញ់ថ្នាំនិងសាប់ព្រោះស្រូវទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ទំនើបៗដែលជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពពលកម្ម ប្រការដែលគួរឲ្យសរសើរនោះគឺពីលក្ខណៈផលិតកម្មដែលមានស្រាប់លោកតែងតែត្រៀមចិត្តជាស្រេចជួយដល់បងប្អូនក្នុងតំបន់នៅពេលដែលត្រូវការភ្ជួររាស់ដីនិងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតការពាររុក្ខជាតិឬចែករំលែកបទពិសោធន៍ផលិតកម្មរបស់លោកស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះបានរួមចំណែកក្នុងការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងភូមិផងរបស់ជាមួយ
1: បងប្អូននៅក្នុងភូមិបានជ្រើសរើសខ្ញុំជាអ្នកមានកិត្តិយានុភាពនៅក្នុងភូមិដូច្នេះខ្ញុំមានភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនឲ្យធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ប៉ាក់និងច្បាប់របស់រដ្ឋបានល្អតាមរយៈនោះកូនចៅមិនមានការបោះបង់ការសិក្សាបេក្ខដានោះទេ
0: មិនត្រឹមតែថែទាំលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេលោកទីមវង្គុំថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការអប់រំកូនចៅរបស់លោកផងដែរលោកតែងតែជឿជាក់ថាដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយចរិយាភាពគឺត្រូវមើលសំខាន់លើការលើកកម្ពស់កម្រិតប្រជាបញ្ញាដោយយល់ដូច្នោះទើបលោកតែងតែរំលឹកកូនចៅ ឲ្យសិក្សារៀនសូត្រលើដំសិលធម៌បានល្អនិងបំពាក់ចំណេះដឹងដើម្បីអនាគតល្អប្រសើរឡើងចាប់ផ្ដើមពីគ្រួសាររបស់បុគ្គលខ្លួនលោកបានផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាដល់គ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងភូមិស្រុករួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងការអប់រំយុវជនជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
1: ជនរួមជាតិភាគតិចខ្មែរនៅឃុំយ៉ាងឋានជាង30%នៃប្រជាសាស្រ្តរបស់ឃុំសប្តាហ៍នេះបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជនរបស់ឃុំយ៉ាងឋានបានអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់ប៉ាក់គោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋទោះបីដូច្នេះក្តីចំពោះបងប្អូនខ្មែរសប្តាហ៍នេះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់របស់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែជីវភាពរបស់បងប្អូននៅតែជួបការលំបាក ប៉ុន្តែពង្រីកទូរទស្សន៍របស់អ្នកមានកិត្តិយានុភាពនៅក្នុងជំនុំជាតិភាគតិចបានផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីរកទទួលទានក៏ដូចជាអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចលនាសិស្សទៅសាលារៀនហើយទូរទស្សន៍របស់អ្នកមានកិត្តិយានុភាពក្នុងការណែនាំបងប្អូនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈនោះជីវភាពប្រជាជនមានភាពធូរធារច្រើន
0: ជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយក្នុងការរួមបញ្ចូលភូមិសពថ្ងៃនេះដោយភាពស្មោះត្រង់និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកទីវង្គុំតែងតែទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អាននិងជាទុកចិត្តពីអ្នកភូមិនៅពេលណាដែលគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងភូមិជួបប្រទះនឹងការលំបាកត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភកម្លាំងពលកម្មឬត្រូវការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផលិតកម្មលោកតែងតែជួយដល់ស្មោះអស់ពីចិត្ត ចំពោះបងប្អូននៅទីនេះលោកមិនត្រឹមតែជាអ្នកមានកិត្តិយានុភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអ្នកជិតខាងដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលតែងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដើម្បីចែក